ntwe ani awadiem awadie mama bebre abodam bebre wu mama bebre loso am life awa awadiem I tell you say awadie anya somtwe sa se se di awadie ni si kose se minu a nipa nyina wo problem wa awadiem so pass wo tu awurade so ate mama say obi loso side ali on timini awadiem and now di si achim side wa e ba obi yira de ahane sa ma be me aye ho dakuro chituo oba eje pon obawura na se ofio kwa na se otiwo oshutu no ese kuna konta wie no no akese kuna onipa miensa anope ye nyina adeda da ho e wo daily graphic ye na se ohwe mua ohwe mua so yakopo obese soro na broadcaster down so se awade ne se die si ko no ye nye changes asofo kwa ye changes fe fo crowd be changes first enye izi kwa wajwa wako we ena no sister eti ya nukuruti ya na chief inspector yi tro biye du masem I tell you wajwa fwende niso wa na bla nesi ni hirashum nana hira reply hanko po miye no inside muko po mame beluwa valas bibi ya anyejuma awadiyama chese minia fahontuwe uradesho ababa wawe tu uradesho wate awadiyano ya ma ema nyina de akoma nyina de menia na me tue wura ne fo papa mbusase wa jan fiese wa si 26 years na me wo se 30 years kura wontwa because ma 22 34 eko no ase fo wa koma na okra ene wa dwen fa de wura de wu nyankopon na me wo se stand ne kra ne na dwen na koma nyina de adu america man na me gina wura de asem tu ne fo se se wa mamodri se obeda ne na koma nyina de ma wura de na odi na koma ne na dwe bedi abrantie na chia da cha hwe ya abrantie na nsan ama na nsan ne ho a obeku no ho na me gina urade asem so tu ne fo na me gina urade asem so tu ne fo na me koto ne Jeremiah chapter 6 verse 16 so onkon kabu satete atempon ni okon pa ne da na ofa so

yɛma bro Tɔn nanti wa yɛ vi ɛsi ɛni sɛre kura ho kyerɛ sɛre fɛ sɛre ɛna no pɛn ma wa ni so hwɛ sɛre na dɛle wa chi fɔ ma wi ɛsi prɛ na wi ɛdu vangeres me no nka san kwa kyerɛ bebre sɛ bi pritchi ha ama de ɛchi nɛ wo bɛ sɛ ha obi gyina ho pa fa bible tu nsuom ho no fa bɛntu afɔ fa sado ɔbɛ ne ɛbu sɛ yesu na wo kura bɛ sɛre mu adwane awurade wɔn hyɛ wo wɔ de papa ne bɔne ɛsi wo ni bi wa kɔma gye ho no yi Sa said ye wiye nyina no e wa hyase na dia bi e wa hyase ne so e wa wiye etie tofo nyakopon kasa wiye o si dio wa so no ontie dio wa so no ontie be bia wote ni be bia wote kasati be bia wote preaching no bo modis obepe ba kwato bo modis obepe cd no kasati no ba kwato na wakwako boatie se dia ne buo sitie bia no to na kobo na wotumi to sezi free more than 45,000 na dawo de na wo hwe E sam wo di bone aka ho bo kwati so beto ba ko no wakwako tie na di mu nsam no e de ye adwuma anopai menem nkasa nko akire awurade hyira mo na onom awo awurade de won hyaw on haw wo gya ho pɛ de ama ho de wo pɛsa wo ye bia no ye na kan wo so wo anfa wa atam wo beba because e bra ka wo di sese na etia e bra ka wo ni sese no etia dakro pɛ job ne so bi wa wo di pinti aso wu e fa wo so wo kire awurade betuma jo kra firi wisem te bla wo tia sie wo di dia wo nom no ene wo senkafo ti du mie no wo se kai obofo wo mlanti birim asana dabo ne naso kati wani me yamon paye awurade ye da wase o me da wase o mo bro hu wadum so wa ma wa che yensem ensem ye guo fo mo papa wo na betuma ma asem ya so e bra asem ya bai ma wo ma tia asem nyira mfa bi mfa adwene mu papa ye konko sakra ya adwene mfa ye ho mewo na dama no pie wani mnya mu a e wo man so Shiamu sabre, yen ya to be in shira. A radish ram on no mwamo, on cramo, on yjum tata non for mun yanko do, and with Jesus Christ di bunti. Amen. A friend, bro, medin open 4 3 3 3 2 5 5 1 7. A radish ram, amen.

0: convert.
1: Mm.
0: 1, 2, 3 so what 200.
1: Mm.
0: Osano efe. Ni ya so wa ni ya huse ya do. Nesri wana. Ube ya di. Asani keji wo.
1: No, ya wo.
0: Siwa. So wa sedi ya dinti.
1: Mm.
0: Tisane wia seno. Eti. Ubu wa unyadie da. Praise the Lord.
1: Mm.
0: Adia china se imuwe nyuna. Hey. Enipe wa. Yesu ba te se kotoko sus. Mini ba ko mienu mi esan na ye ye tim na ye ye tim na ye ye tim na elusu pa hey coaching ko
1: pam
0: no pam wo ye stadium isan gaura de
1: amen
0: na zo ko Liverpool a week a ye Liverpool fo no ni na ni week foforo kura na supporters no ko park mo isan gaura de
1: amen
0: kenye ukwa bible numa ejidifu ewo mu nyina fiti suru ekosie ehasi kopema wieye obia ne won fa no easy yesu ba ya te akwa akwa ye te se oba agbo ni ade no ni kuru nyi ne yi yale ya bible su anyi
1: isen
0: na re tim ni yi ene ni kuru sika ko mienu na top top te sia gu echira ofuna wanim di ye min di ewurade oto abefa kwom amen kanfo mi nyame amen kanfo
1: amen
0: bala na nyane esisa friend ba no kwasi bra ko yu papa chance bra mi ne ba no kona so ko yi chance papa so fam chance ko siwo enye mo chance no papa nto chance fen awale fu tantan ya ni pate ho aje se dano no e ni munye no
1: nye
0: ti die eduru die a opade emu ya da nipa bebre wo ha okanfo awurade uhu se uhu se ni na no mamu
1: ye
0: kamia as bible ne se ade anyina mu yem fa se da oh oh oh mahu obi a custom fo age ne nooma ewo kubasi belia basi ni duru wana custom for no eji no mani nyina gu form se aka paper no baako onkoye omu hia no wo duty no mansa na ana ma mi no omu presu wo kubasi beli a hosa tem didi nyina bem ana ma mi ne po no ma ne she wo no two cup awu ana dwena 12 o'clock ene dwa kesi mba ile josu ho ija tum next time you know a waka abu minyina eno mi gu minyina shi
1: shi
0: na chese custom for no a nye no oma no ewa kubase wa anke saada no odi no oma ni nyina abe gu stone
1: kani nyina abe shi
0: oko Isaiah 56 pra ye nkai hose enye wa kwa ni ma kwa hallelujah
1: amen
0: ena enye wa nshisha ye nsune minshisha ye na mi awurade no nso mini madwen kura me dwen ho sɛ nyɛ musu adwen na mo madwen e be wie wankasa wie yɛ pa ba wo bi a wa pra wo saa wo kwa wo so saa ɛda wo nyi sɛ wo kwa wo so ne ne ba ni nyira ma bi wo abusu afu su ne yasa ma wo mo kan nyira ne sɛ kua anketena simpo na dwen wo ho anketena sɛ na dwen wo ho wani bro ho me awu awu awu awu ya na de kwa samando awurade wonnim die ye manim pa na oyɛ tina no pay mato asempa ni ni sɛ with God all things are possible. Abraham no wo ye gidi ni ma papa onyankopɔ di no wada sɛ sasase no so no obi a tenesini Abraham tenesini obi a wasase
1: no
0: nanso Abraham ye funu kura no na ne yiri ni bia even asase we so nipa nyankopon sane e befa na damfo eh Abraham okose so do mego mo no se mintimi fa asemi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wo ko na urade Abraham try ase urade ntisa wo ko na wo nya tren ne 450 Abraham ni awurade kasa enim ni enim de awurade to nsɛ didi na so Abraham ne ba bra

0: Collins no Jean Yidiedo no de ma David na o kai stole na
1: verse 4 no
0: verse 4 no ka
1: say verse 24 verse 4
0: twaso
1: na David nipa no ka chere no say
0: na David nipa ka chere no say
1: fe da ware ka chere wo say
0: e da ware ka chere wo say
1: de watam baye e be sha wo nsa
0: de watam fo be sha wo nsa no
1: why say de aye wo woni so
0: de say wo woni so no
1: e be no anie
0: show surely tata David ya ama David jane
2: jane wanye
0: ana ko she butai bi according to 1 Samuel chapter 24 no okosha butai num no ana Saul so ne ne nkrofo ko butai num se yekoshwe David eti o mna na butai num aye wura asia aye wura asia aye wura asia no a de ko se yenyana ne se na feria no wo mu abre
2: abele
0: ana Saul ne ne nkrofo pe baby ana wo mu die
2: e ko meka kra
0: shanka urade
2: amen
0: afede wo mu da wana Saul afam wada Saul afam wada ye pe ana David nkrofo wo na chi na wo mu adwene nyen wo meka che David se David ye wede eda onyankopon ka se
1: odo tamfo besha wonsa
0: odo tamfo besha wonsa
1: waye sadia openu
0: na waye ne tse dia openu
1: ebrenu ani
0: ebrenu ni
2: ayene
1: David so wiewia ne ho
0: ana David so wiewia no
1: twa so batabalia
0: no odo sika ye kura no etia so lien de patekelia no asema wo se ede ye pa
2: ede papa
0: obi pe waku
2: na wada
0: na onyankopon aboa ama ni pe ya beja
2: e bo ke
0: na fa no no wa bo modra no wadru ni che no otumi ache sika de twa na tare
2: eh
1: le ka twa ntifri super kwen
0: ah e bo mu so na mu wo
2: o mpe bo bi ke
0: ganye no ade se bo no a e wo wo butan num no o fa de a wintimi
2: da no dane pa
0: na odi bo ni tiri so na o peche ni ti
1: eh condemn
2: them to get
0: the assembly ye pa wo o pe bo bi na ko de bo di pe tiri na o peche no na su David hu se ese se odi aketua dia ese wo nsem
2: yes otene
1: eno achi David akoma boni pa
0: na bible se David cha atade ni mpo no na koma ebo ni pele
1: so cha ocha so atade ya
0: se wo cha so atade ya
1: o ka che nipa ne se
0: ana o ka che nipa ne se
1: awurade mane mpale me se
0: awurade mane mpale me se
1: eya mi wura awurade asa no
0: eya awurade
2: amen
1: na mate me samaka dia
0: na mate me samaka dia
1: awurade asa no
0: che awurade ya de
1: asa no awade mane mpale
0: sa wuti kuro bi mu pa ne yesi yenko leba wanko
2: eh
0: ne yakofa police
2: ina mponfo
0: ne police fo san isanke urade
2: amen
0: kri kri kri kri kri kri kri kri kri kri na amle bi da ho na onim kuro num le wa huri na police ne ne suusu wo huri amna dum chao na police ne ne mem kwa waka sa ohwa wo besa wachi na obeyi police
2: na we re konyi
0: ah anya mle eno ade sa wo kra anwa ka bi modi anya bet first trip
2: chana for dia kesini bi
0: ma moto adi na nim di america ba na wo hwiegu akwa ne so police le ne so
2: amen
0: na so David ta jempa e woni tirim na ohu sa ayure to ye urade di enti
1: empale me se
0: asemo kai me se empale me se
1: me se ka di urade asa no
0: me se me sa ka di urade ay di en
2: asala no
0: ena no pese obi adu body bi ama na hwa kɔmu a mane mpale wo sɛ
2: bukuno
0: ubakuno mane mpale wo sɛ wo de bɔne bɛtua ne ka mane mpale wo sɛ wo bɔbɔ ne dua mane mpale wo sɛ wo de ne bɛkyi nnuro so nhyiraka awurade de
2: amen
0: mane mpale wo sister bi wɔ hye bra bi apromise ne sɛ ɔbɛwaa no ɛne woatwɛɛ bra no a mfie mmiɛnsa ma bra na wie vesti bra na wie ya afi bra no be ka kire ne se
2: in the class
0: enye osere no a we dia wade ono ne o kan ne so se di obuanti obesum no
2: please ka bi dia sum no
0: bra ne sister ni gina bra na nim no se eh obesum me anka wo anka meto bibi focus ya just 3000 na the way you with the way you are you
2: internet there
0: eh o se wo me mo ho ka kasi o
2: eh
0: e bibi fokosi asante kosia 3000 ena mbe ube yiwe ai urato ya urade dia
2: kosem
1: je wasane mele
0: osi wasane bre sanfie miensa na sister na sase abobo bre jo kura free canada bai na nko sho be waame
1: so wunti
0: wunti na ene wa wie sukuwa na wa adwuma ya ba ka kire me sei
1: wosum me

0: ɛnɛ bayɛ 13-14 no jagami ɛkwara ne bebrɛ yɛ wo sɛ wanyini tieneɛ baa Deuteronomy 7 verse 6 Deuteronomy chapter 27 verse 16 no
1: Deuteronomy 27
0: 16
1: verse number 16 ɛno menka deɛ ɔyɛ n'agya
0: ɛno menka deɛ ɔyɛ wo n'agya
1: ɛne ne na
0: ɛne ne na
1: ɔmane
0: ne nyinaa kasa mno pa a weɛnyɛ fɛ ne nyankopɔn soma nome nome no di w'akyi a ɛkɔ ɛne wo na ɛba yɛmfa wopo salban ho a yɛtumi ka kyerɛ sɛ yɛyi wa yɛnyi wa kyɛ sɛ meyɛ nhwe yibɛka sɛ kora wɔ nɔ abrɛ a woakyɛm yɛmfa wopo salban ho a yɛtumi ka kyerɛ sɛ yɛyi wa yɛnyi wa kyɛ sɛ meyɛ nhwe yibɛka sɛ kora wɔ nɔ abrɛ a woakyɛm because ne no Exodus 20 verse 15 kane no Exodus 21 verse 15
1: ja ene ne nano
0: kane no wose ne ayan kane no wose ne papa obi a wose no ayan ye chi wa ne na mfimfini ne ye suo ne ye krom bia de aka ne bo ho sa ne ye jai aden ti na krom kwa ko yu bia de na nyakopa me na bo ho sebe ni ayan akro se di obeku so odi moja ho so bet se wanu tie panyini dia na yesi wo ne hari ai taw sa de eh no ya ka me bua na no ya uko 17 ho 17
1: ye me naja ano
0: ko naja na sa ne nano
1: kuma na wonko
0: ko no wanya ri ai me papa wan hwe me nyakopo betua me papa ka no kane no se obi bie na no ka bia na yesi na bo na eku sɛ wo papa nhwɛ wo a ɛnyɛ wo na wobɛta nhyira we sɛdeɛ wobɛtetia bi papa sɛdeɛ wo maame bia wɔyɛ wo maame panyini bia wɔse ne wɔ bia sene wose no gya wakora ɛnyɛ wo ɛnta woyenu yɛtumi wo ba 30 sek na baako ba ma mu gyina hɔ a ade ba a yɛyɛ kakra nhyɛ nka awurade adeɛ mo nyina de same awa the same day na gade deɛ ba yɛmfa ntafoɔ no mmienu nyinaa ni na yɛyi kyerɛ sɛ so o just sɛ yɛ wo pɛn gɔ na ɔtese no ɔtumi wuwom